0: Buđenje uz Skala Radio. Dobro vam jutro.
1: Dragi naši slušaoci, neka vam je dobro jutro, neka vam je dobar ovaj 21. majski dan. Ovo je program Skala Radija. Vi ste na pravom mjestu u 96,8 MHz. I krećemo još jedno novo druženje sa našeg mjesta narednih 8 časova. U prva tri časa, po običaju, pratit ćete naš jutarnji informativni program koji će biti svakako obogaćen dobrom, zabavnom domaćom muzikom. Da, svakako na samom početku našeg druženja kažemo da danas Srpska pravoslavna crkva i vjernici obilježavaju jedan od najvećih hrišćanskih praznika, Vaznesenje gospodnje, odnosno Spasov dan. Jedan je od 12 velikih praznika i 8 Hristovih praznika, pa koristimo priliku da svima vama koji slavite, obilježavate ovaj praznik, uputimo iskrene čestitke. Vi ne morate biti bolji od drugih, samo budite najbolji što možete, kako je rekao nekada Dušan Radović, a mi smo vaš kućni prijatelj i stoga vas pozivamo da i ovo novo jutro i ono i ovaj dan budete uz program našeg radija.

0: Budite u koraku sa vremenom. Slušajte Skala Radio.
1: Slušate vremensku prognozu Skala Radija. Sponzor vremenske prognoze Flex Kredit. Novac za sve. Potražite nas u poslovnicama i u vašem mjestu.
2: U Republici Srpskoj i Federaciji BiH jutro će biti vedro i svježe uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana se očekuje razvoj oblačnosti koja će donijeti kratkotrajnu kišu ili pljuskove praćene grmljavinom, dok će na jugu Hercegovine biti sunčano i toplo tokom većeg dijela dana. Duvaće umjereni pojačan vjetar sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha bit će od 8 do 13, u višim predjelima od 3, a dnevna od 20 do 25, a u višim krajevima temperatura od 14 stepeni Celzijusovih.
1: Bila je ovo vremenska prognoza Skala Radija.

0: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
1: Flex Kredit vas nagrađuje. Svake sedmice nova šansa da osvojite bon od 100 km za shopping u Kort marketima. Kako do nagrade? Jednostavno, posjetite stranicu flexcredit.ba i ostavite svoju prijavu. Jednom se prijavite i učestvujte u svim preostalim izvlačenjima. Flex Kredit, novac za sve.
2: Dom za stara i nemoćna lica, vaš dom. Osjetite toplinu koju samo dom može pružiti.
3: Cijena boravka i terapije samo 1200 konvertibilnih maraka.
2: Pružamo mogućnost smještaja na jedan ili više dana, kao i pomoć u vlastitom domu. Hitan smještaj od 00 do 24 časa. Vaš dom, Semberska 37A, Brčko distrikt. www.staratskidom.ba.
3: Broj telefona 065 330 340.
4: I ove godine ljetujte u Turskoj i Egiptu sa Golden Toursom. Najpovoljnije cijene i najbolji hoteli do sada. Cijene već od 499 maraka. Charter letovi Tuzla-Antalija od 9. juna do 18. septembra. I charter letovi iz Tuzle za Hurgadu od 15. juna do 7. septembra. Iskoristite popuste i do 50% za rezervacije do 31. maja i posebne popuste za porodice. Više informacija pronađite na www.goldenatours.ba ili Viber i WhatsApp 061 726 806. Golden Tours, vaš siguran partner.
5: Luis Bijeljina, najveći izbor laminata, parketa, vinil podova, PVC stolarije, sobnih vrata, najniže cijene u regionu. 20 godina sa vama. Luis Bijeljina, Stefana Dečanskog 254, telefon 055 228 560.
6: Jutarnji program Skala Radija.

0: Skala Marketing. Agro, građevinski centar, Intergaj, Ugljevik. Sve za vašu kuću i okućnicu, građevinski i elektromaterijal, crna i rosvajna bravarija, keramika i sanitarije, bijela tehnika. I to nije sve, tu je i stočna hrana, zaštita bilja i vještačko đubrivo i drugi artikli po najpovoljnijim cijenama. Za radnike rudnika i termoelektrane posebne povoljnosti. Kupovina na rate preko sindikalne organizacije. Najbolje snabdjeveni u cijeloj regiji. Agro, građevinski centar, Intergaj, Ugljevik.
1: Dom za stara lica Jezero Pukiš učinit će vaš život ljepšim, sigurnijim i kvalitetnijim. Na raspolaganju su jednokrevetne i dvokrevetne sobe opremljene po evropskim standardima uz 24-časovni nadzor medicinskog osoblja, udobnim smještajem, prelijepom prirodom i kvalitetnom hranom. Ukoliko želite biti kod svoje kuće, imamo rješenje. Dolazimo ukoliko vam je potrebna pomoć u ličnoj higijeni, previjanju, davanju lijekova na vrijeme, dostavi hrane ili kuvanju u vašem domu, razgovor, podrška i pomoć osobama sa demencijom, pratnja prilikom odlaska ljekaru, prodavnicu ili šetnju. Budimo porodica, prepustite nama brigu o vašim nemoćnim osobama. Samo pozovite 066 315 328. Dom za stara lica, Jezero Pukiš.
0: MB Term Lopare. Pouzdano ime u pronalaženju vode i efikasnosti geotermije. Bavimo se bušenjem arterskih bunara, toplotnih i geotermalnih sondi za toplotne pumpe. Višegodišnje iskustvo, sigurnost i preciznost. MB Term, gdje voda i energija postaju rješenje. Potražite nas u Loparama, u ulici Cara Dušana 38. Telefoni 065-84-33-33 i 066-123-222. MB Term Lopare.
2: Draga Maro, dobi li kad taj kredit? Naravno, kod oni moji, u Brčko Gas, krediti za penzionere i dalje su najbolji.
3: Filijala Bijeljina, Meše Selimovića 2, iza zgrade opštine, 055-490-666.
4: Mnogo osmeha u novom danu, želim vam vaša Radio Skala.

Dragi naši slušaoci, u okviru jutarnjeg programa Skala Radija, onog informativnog, slijedi jedna zaista lijepa i dobra informacija koja nam stiže iz naših ugljevika. Naime, ugljevički osnovci obilježili su juče Svjetski dan pčela posjetom odmaralištu Tešić u Donjoj Trnovi, gdje su kroz edukaciju, druženje i zanimljive sadržaje imali priliku da saznaju više o značaju pčela, pčelarstva i zdravih pčelinjih proizvoda. Učenici su u organizaciji Udruženja pčelara Majevička košnica posjetili pčelinjak porodice Tešić, upoznali se sa načinom života pčela, radom pčelara i procesom proizvodnje meda, dok je posebnu pažnju mališana privukla apikomora, u kojoj su saznali više o blagotvornom djelovanju vazduha iz košnica na zdravlje ljudi. Kroz zanimljivo i poučno druženje, pčelari Stevo Jović i Slobodan Andžić održali su predavanja o značaju pčela i bogatstvu pčelinjih proizvoda. Najpoznatiji pčelinji proizvod je med, ali pored njega postoji i perga, matična mliječ, polenov prah, propolis i pčelinji vosak. Matična mliječ predstavlja pravi izvor vitamina i hranjivih materija koji jačaju organizam i imunitet. U novije vrijeme sve se više govori i o značaju trutovskog mlijeka, kao i vazduha iz pčelinje košnice, koji je bogat aerosolima i veoma je koristan za disajne organe i imunitet, pojasnio je Stevo Jović, koji je dugogodišnji pčelar i sveštenik u penziji. A vlasnik odmarališta i pčelinjaka Tešić, Mladen Tešić, rekao je da se njegova porodica ovim plemenitim poslom bavi dugi niz godina. Ono što je nekada bio hobi, danas je preraslo u ozbiljan porodični posao. Pčelarstvo je kvalitetan i lijep poziv koji čovjeka povezuje sa prirodom i zdravim načinom života i svakome bih preporučio da se njime bavi, rekao je Tešić. Predsjednik udruženja pčelara Majevička košnica Goran Mikić izrazio je zadovoljstvo što su zajedno sa najmlađima obilježili Svjetski dan pčela, istakavši da je cilj udruženja da što više mladih zainteresuju za pčelarstvo i očuvanje prirode. Mikić je naveo da udruženje okuplja 130 aktivnih pčelara koji raspolažu sa više od 3200 košnica, što potvrđuje da je pčelarstvo na području ugljevika značajna i sve razvijenija grana poljoprivrede. Nakon ove zaista lijepe informacije idemo i sa lijepom muzikom za vaše dobro raspoloženje.

0: Nova kolekcija Proljeće ljeto je upravo stigla. Požurite u šuter i Armani. Nikad bolja kolekcija i nikad niže cijene.
1: Vaš Armani i šuter na gradskom trgu u Fisu i City Mallu u Bjeljini.
0: Na zimsku kolekciju trajno niske cijene.
2: Nešto novo u Ugljeviku. Parket sistem. U čijoj ponudi možete naći sve vrste tarketa, laminata, zidnih obloga i svu prateću opremu. Pored prodaje, nude i postavljanje podova i brušenje starog parketa. Dostavu kupljene robe vrše besplatno do 30 km, a za dalja mesta minimalna naknada. Parket sistem Ugljevik, Vojvode Kjerovića 5 u blizini stadiona. Telefon 065-639-199. Radno vreme od 8 do 16, subotom do 13 časova. Parket sistem, izbor koji traje godinama.
3: U tržnom centru Spektar počinje sezona uređenja dvorišta i pripreme za ljeto. Iz ponude izdvajamo bazene za pravo ljetno osvježenje, kao i kosilice i trimere koji će vašem travnjaku dati savršen izgled. Iskoristite odlične cijene i opremite svoje dvorište na vrijeme. Pored sezonske ponude, kod nas možete pronaći i bijelu tehniku, televizore i male kućne aparate, sve na jednom mjestu. Kupovina je omogućena i na 12 rata, brzo i jednostavno. Posjetite nas, Tržni centar Spektar, Patkovača.
2: Novu bijelu tehniku, TV, kućne aparate, klima uređaje, kamere i još mnogo toga po top cijenama. Sve vas to čeka u BG Elektroniku u Bjeljini. Roba se može kupiti i na rate. Telefoni 055 225 400 i 201 001.

0: Slušate jutarnji program Skala Radio. Dobro jutro.
1: Prijehavši u Zagreb, zadovoljstva svega rad, na djevojku iz Hrvaca naletio sam tad.

bez milosti me kurva nasukala na spru. Bez milosti me kurva nasukala na spru. Riječ dvije u

0: marketing.
1: Ustanova socijalne zaštite, dom za stara lica, Zlatno doba, Lopare. Nudi udoban smještaj u jednokrevetnim, dvokrevetnim sobama i apartmanima, opremljenim po najvećim svjetskim standardima i u potpunosti prilagođenim za invalidna i stara lica. Osjećajte se sigurno u stalni medicinski nadzor i njegu, domaću kuhinju, a dolazimo i na kućnu adresu i pružamo medicinske usluge, kuvanje i dostavu hrane, pomoć u svakodnevnim aktivnostima i ličnoj higijeni, uz organizovanje raznih vidova radne i okupacione terapije. Neka Zlatno doba bude vaš kutak mira, okružen parkom, bogatom prirodom i porodičnom atmosferom. Broj telefona Viber i WhatsApp 066-213-376. Za stare dane vaš novi dom, starački dom Zlatno doba Lopare.
2: Carpet servis Ugljevik. Unesite svježinu u vaš dom. Mašinsko pranje tepiha, najnovije tehnologije, namirisani parfemima najpoznatijih svjetskih brendova za samo 3 marke 70 po kvadratu. Za područje Ugljevika dolazimo besplatno na kućnu adresu, a za klijente van Ugljevika minimalna naknada. Sa savremenim sušenjem, čist i mirisan tepih ponovo kod vas za samo 72 sata. Carpet servis Ugljevik. Posjetite nas. Nalazimo se iza benzinske pumpe Intergaj. Telefon 066 170 733. Neka vaš dom miriše od poda kada Carpet servis svoju čaroliju doda.
3: MB Term Lopare. Pouzdano ime u pronalaženju vode i efikasnosti geotermije. Bavimo se bušenjem arterskih bunara, toplotnih i geotermalnih sondi za toplotne pumpe. Višegodišnje iskustvo, sigurnost i preciznost. MB Term, gde voda i energija postaju rešenje. Potražite nas u Loparama, u ulici Cara Dušana 38. Telefoni 065-84-3333 i 066-123-222. MB Term Lopare.
2: Prepoznatljiv i jedinstven stil, salon namještaja San Ugljevik. Namještaj po želji, ugaone garniture, spavaće sobe, kuhinje, plakari, stolovi, stolice, bijela tehnika, šporeti na čvrsto gorivo i još mnogo toga. Izaberite boje i dezene, sve po vašoj želji, brza isporuka i montaža, razne povoljnosti pri kupovini. Telefon 055-771-337. Kada kupujete namještaj za kuću ili stan, najbolju ponudu ima salon namještaja San.
4: Iz Bingove kataloške ponude od 19. do 31. maja izdvajamo čajna kobasica 270 grama, Tulumović 5,15, sir Milram kilogram 10,45, keks Špekulas 300 grama, Paris 1,95, Persil 100 pranja, plus kapsule 13 komada 34,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Informacije, muzika, aktuelnosti, zabava, radio na kome možete čuti sve to i mnogo više. Skala Radio.

Pratite i dalje, poštovani slušaoci, jutarnji informativni program Skala radija. Dobro vam jutro, dobar dan. Osnovni cilj izmjena i dopuna zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca odbrambeno-otadžbinskog rata je poboljšanje materijalno-socijalnog položaja boračkih kategorija u Republici Srpskoj, istakao je ministar rada i boračke invalidske zaštite Srpske Radan Ostojić. Osnovni razlog za donošenje ovog zakona je potreba za poboljšanjem i unapređenjem socijalnog, odnosno materijalnog statusa boračkih kategorija u Republici Srpskoj, rekao je Ostojić u Narodnoj skupštini Republike Srpske, koja razmatra prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske po hitnom postupku. On je istakao da se ovim zakonskim rješenjem omogućava uvođenje statusa borca za pripadnike Vojske Republike Srpske Krajine i sva prava koja iz ovog statusa proizilaze. Osnovica za obračun svih primanja mjesečnih i godišnjih predviđena zakonom utvrđuje se u fiksnom procentu od prosječne neto plate u Republici Srpskoj iz prethodne godine, rekao je Ostojić. On je naveo da se osnovica za obračun vojnih invalidnina utvrđuje u procentu od 72% od prosječne neto plate u Republici Srpskoj i iznosit će 1116 maraka. Prema njegovim riječima, osnovica za obračun boračkih dodataka i posebne novčane naknade kao novog prava za borce koja se uvodi ovim zakonom utvrđuje se u procentu od 0,327%, što je 5 maraka. Posebnu novčanu naknadu imaće borci sa navršenih 65 godina koji nemaju nikakvih primanja, izuzev onih koji imaju primanja dobijena iz socijalne zaštite i ratnog vojnog invalida od 7. do 10. kategorije, pojasnio Ostojić i naveo da će po ovom osnovu borac dobijati dupli borački dodatak u iznosu od 10 maraka. Ostojić također rekao da se ovim zakonom uvodi i posebna novčana naknada za logoraše za vrijeme provedeno u zarobljeništvu, a period u zarobljeništvu se računa od 21. novembra 1995. do 19. juna 1996. godine. Za borce se uvodi pravo na banjsku rehabilitaciju, što do sada nije bio slučaj na isti način kako je to planirano za ratne vojne invalide, porodice poginulih boraca i civilne žrtve rata, istakao je Ostojić. Čuli ste što je rekao ministar rada i boračke invalidske zaštite Srpske Radan Ostojić. Cilj je svakako poboljšanje materijalno-socijalnog položaja boraca. Ovim izmjenama i dopunama zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca odbrambeno-otadžbinskog rata.

0: Budite u koraku sa vremenom. Slušajte Skala Radio.
1: Slušate vremensku prognozu Skala Radija. Sponzor vremenske prognoze Flex Kredit. Novac za sve. Potražite nas u poslovnicama i u vašem mjestu.
2: U Republici Srpskoj i Federaciji BiH jutro će biti vedro i svježe uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana se očekuje razvoj oblačnosti koja će donijeti kratkotrajnu kišu ili pljuskove praćene grmljavinom, dok će na jugu Hercegovine biti sunčano i toplo tokom većeg dijela dana. Duvaće umjeren i pojačan vjetar sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha bit će od 8 do 13, u višim predjelima od 3, a dnevna od 20 do 25, a u višim krajima temperatura od 14 stepeni Celzijusovih.
1: Bila je ovo vremenska prognoza Skala Radija.

Dan 1349. na Spasovdan, a na isti praznik i dopunjen 1354. godine. U tradiciji srpskog naroda Spasovdan je srećan i blagotvoran dan. Vama još jednom koji obilježavate i slavite ovaj praznik upućujemo iskrene čestitke.

0: Slušate biometeorološku prognozu.
1: Dragi naši slušaoci, bližimo se 10. času ovog dana. Vrijeme je da poslušate i biometeorološku prognozu, da čujete kako ćete se danas osjećati. Pa slično kao i u proteklom periodu, uz relativno nepovoljnije biometeorološke prilike, posebno u drugom dijelu dana, prijepodnevni časovi će biti ugodniji sa stabilnijim vremenom i umjerenim temperaturama. Nešto popodne mogli bi se pogoršati prilike, posebno kod osjetljivih osoba, i stoga je poželjno biti oprezniji prilikom boravka na otvorenom. Ovom biometeorološkom prognozom završavamo tročasovno druženje. Hvala vam na pažnji, a naš prijedlog je uvijek da ostanete dalje uz program Skala Radija.

0: Ovo je Hit dana Skala radija. Sponzor Hita dana, restoran i svečani salon Malinić u Gljevik.
1: Ovo je hit pjesma za danas. Moj živote, životiću i Dragan Pantić Smederevac.

0: Hit dana Skala Radija. Sponzor Hita dana, restoran i svečani salon Malinić u Gljevik. Uz dobru muziku, dobra reklama. Skala Radio.
1: Flex Kredit vas nagrađuje. Svake sedmice nova šansa da osvojite bon od 100 km za shopping u Kort marketima. Kako do nagrade? Jednostavno, posjetite stranicu flexkredit.ba i ostavite svoju prijavu. Jednom se prijavite i učestvujte u svim preostalim izvlačenjima. Flex Kredit, novac za sve.
0: Salon Zavesa, ekskluziv. Po povoljnim cenama nudi zavese, paravane visokog kvaliteta i savršenog dizajna, mebl, štofove, posteljinu, prekrivače, garnišne. A sad nešto posebno. Ako želite da vam sve prostorije ukrašavaju zavese ekskluziv, oni dolaze na lice mesta, uzimaju mere, šiju i postavljaju. I to sve po nepromijenjenoj ceni. Nalaze se na Agrotržnom centru, preko puta Sajamske hale. Telefoni 065-456-706 i 065-622-858. Salon Zavesa, Salon Zavesa. Ekskluziv. Ekskluziv. Carpet Servis u Gljevik. Unesite svježinu u vaš dom. Mašinsko pranje tepiha, najnovije tehnologije, namirisani parfemima najpoznatijih svjetskih brendova za samo 3 marke 70 po kvadratu. Za područje Ugljevika dolazimo besplatno na kućnu adresu, a za klijente van Ugljevika minimalna naknada. Sa savremenim sušenjem, čist i mirisan tepih ponovo kod vas za samo 72 sata. Carpet Servis u Gljevik. Posjetite nas. Nalazimo se iza benzinske pumpe Intergaj. Telefon 066 170 733. Neka vaš dom miriše od poda kada Carpet Servis svoju čaroliju doda.
2: Agro, građevinski centar, Intergaj, Ugljevik. Sve za vašu kuću i okućnicu, građevinski i elektromaterijal, crna i rosvajna bravarija, keramika i sanitarije, bijela tehnika. I to nije sve, tu je i stočna hrana, zaštita bilja i vještačko đubrivo i drugi artikli po najpovoljnijim cijenama. Za radnike rudnika i termoelektrane posebne povoljnosti. Kupovina na rate preko sindikalne organizacije. Najbolje snabdjeveni u cijeloj regiji. Agro građevinski centar Intergaj Ugljevik.
3: Nova kolekcija proljeće-ljeto je upravo stigla. Požurite u Šuteri Armani. Nikad bolja kolekcija i nikad niže cijene.
4: Vaš Armani i šuter na gradskom trgu u Fisu i City Mallu u Bijeljini.
3: Na zimsku kolekciju trajno niske cijene.
5: Voli vas vaš Skala Radio.

0: Iz Bingove kataloške ponude od 19. do 31. maja izdvajamo Čajna kobasica 270 grama, Tulumović 5,15, Sir Milram kilogram 10,45, Keks Špekulas 300 grama, Paris 1,95, Persil 100 pranja, plus kapsule 13 komada, 34,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Ništa ne pada sa neba, osim bežičnog interneta. Internet za samo 15 maraka mesečno. Regionalni internet provider Elite M 055-215-255. Gde god da kreneš po celoj regiji, imaćeš internet. A ako je za kućni kompjuter, dobijete priključak besplatno, bez ugovornih obaveza. Budite na internetu čitav mesec, 24 sata dnevno, za neverovatnih 15 maraka mesečno. Regionalni internet provider Elite M, Vidovdanska 48, Bijeljina. Jer danas internet svima treba, posebno kad ovako pada s neba. 055-215-255.
2: U tržnom centru Spektar počinje sezona uređenja dvorišta i pripreme za ljeto. Iz ponude izdvajamo bazene za pravo ljetno osvježenje, kao i kosilice i trimere koji će vašem travnjaku dati savršen izgled. Iskoristite odlične cijene i opremite svoje dvorište na vrijeme. Pored sezonske ponude, kod nas možete pronaći i bijelu tehniku, televizore i male kućne aparate, sve na jednom mjestu. Kupovina je omogućena i na 12 rata, brzo i jednostavno. Posjetite nas, Tržni centar Spektar, Patkovača.
3: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu, tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija, podijelimo radost.

0: Luis Bijeljina. Najveći izbor laminata, parketa, vinil podova, PVC stolarije, sobnih vrata. Najniže cijene u regionu. 20 godina sa vama. Luis Bijeljina. Stefana Dečanskog 254. Telefon 055 228 560.
1: Terma Medic. Najkvalitetnije usluge iz oblasti estetske medicine. Hijaluronski fileri, lifting lica i tijela, biorevitalizacija, botoks, povećanje usana, mezoterapija, liječenje celulita i ćelavosti, trajna epilacija, tretmani za mršavljenje, ožiljke i akne i još mnogo toga. Nalazimo se u Bijeljini, ulica Svetog Save 28. Ako želite zadovoljen osmijeh, lijepo lice i tijelo, samo pozovite 065 889 782. Dr. Marija Ristanović, Dermamedik Bijeljina.
2: Novu bijelu tehniku, TV, kućne aparate, klima uređaje, kamere i još mnogo toga po top cijenama. Sve vas to čeka u BG Elektroniku u Bijeljini. Roba se može kupiti i na rate. Telefoni 055 225 400 i 201 001.
3: Mnogo osmeha u novom danu. Želim vam vaša Radio Skala.
1: Jedan.
3: Mnogo osmeha u novom danu. Želim vam vaša Radio Skala.

0: Slušate nas godinama. Imamo vaše teško stečeno povjerenje i dalje nam vjerujete. Sa nama vam stvarnost postaje ljepša, a na tugu i bol zaboravite. 24 časa, vaš najbolji prijatelj. 96,8 MHz. Skala Radio.
1: Ovo je Hit dana Skala Radija. Sponzor Hita dana, restoran i svečani salon Malinić Ugljevik.
2: Ovo je hit pjesma za danas. Moj život, životiću i Dragan Pantić Smederevac.

0: Hit dana Skala Radija. Sponzor hita dana restoran i svečani salon Malinić u Gljevik.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
3: Treba vam tehnički pregled ili registracija vozila? Brčko Gas je tu za vas, sve na jednom mestu. Kompletna registracija vozila, putno, kasko i osiguranje imovine. Dođite u Njegoševu BB u Gljevik ili nas pozovite na 055-201-340. Na jednom mestu sve rešeno. Tehnički pregled i osiguranje vozila. Brčko Gas, osiguranje u Gljevik. Brčko Gas, osiguranje u Gljevik.
4: Salon Zavesa, ekskluziv. Po povoljnim cenama nudi zavese, paravane visokog kvaliteta i savršenog dizajna, mebl, štofove, posteljinu, prekrivače, garnišne. A sad nešto posebno. Ako želite da vam sve prostorije ukrašavaju zavese ekskluziv, oni dolaze na lice mesta, uzimaju mere, šiju i postavljaju. I to sve po nepromijenjenoj ceni. Nalaze se na Agrotržnom centru, preko puta Sajamske hale. Telefoni 065-456-706 i 065-622-858. Salon Zavesa, Salon Zavesa. Ekskluziv. Ekskluziv.
5: Agro, građevinski centar, Intergaj, Ugljevik. Sve za vašu kuću i okućnicu, građevinski i elektromaterijal, crna i rosvajna bravarija, keramika i sanitarije, bijela tehnika. I to nije sve, tu je i stočna hrana, zaštita bilja i vještačko đubrivo i drugi artikli po najpovoljnijim cijenama. Za radnike rudnika i termoelektrane posebne povoljnosti. Kupovina na rate preko sindikalne organizacije. Najbolje snabdjeveni u cijeloj regiji. Agro, građevinski centar, Intergaj, Ugljevik.
6: Terma Medic, najkvalitetnije usluge iz oblasti estetske medicine. Hijaluronski fileri, lifting lica i tijela, biorevitalizacija, botoks, povećanje usana, mezoterapija, liječenje celulita i ćelavosti, trajna epilacija, tretmani za mršavljenje, ožiljke i akne i još mnogo toga. Nalazimo se u Bijeljini, ulica Svetog Save 28. Ako želite zadovoljen osmijeh, lijepo lice i tijelo, samo pozovite 065-889-782. Dr. Marija Ristanović, Derma Medic, Bijeljina.
3: Radost, radost, sreća, sreća, igra, igra, nostalgija, uspomene, uspomene, sve je to, sve je muzika. Slušajte Skala Radio.

0: Marketing Skala Radija. Pripremite se za ljeto. Klima uređaj svih brendova na jednom mjestu uz servis i montažu. Vivax Air Design sada sa 10% popusta. Kupovina i na rate preko sindikata, rudnika i termoelektrane Ugljevik. Sony Computers Bijeljina. Vaša klima, vaš izbor. Više na sonycomp.com. Nešto novo u Ugljeviku. Parket sistem. U čijoj ponudi možete naći sve vrste tarketa, laminata, zidnih obloga i svu prateću opremu. Pored prodaje, nude i postavljanje podova i brušenje starog parketa. Dostavu kupljene robe vrše besplatno do 30 km, a za dalja mesta minimalna naknada. Parket sistem Ugljevik, Vojvode Kjerovića 5, u blizini, telefon 06 od 8 do 16, subotom do 13 časova. Parket sistem, izbor koji traje godinama. Centar za obrazovanje odraslih Bijeljina i Brčko, ustanove sa dugogodišnjim iskustvom i tradicijom, upisuju polaznike u programe srednjeg stručnog obrazovanja odraslih, prekvalifikaciju i dokvalifikaciju za zanimanja četvrtog stepena.
1: Medicinski tehničar, prekvalifikacija sa bilo kojeg zanimanja. Ekonomski tehničar, poslovno-pravni tehničar, tehničar drumskog saobraćaja, ugostiteljski kulinarski tehničar, tehničar elektroenergetike, kao i ostala zanimanja četvrtog stepena kao i trećeg stepena.
0: Vozač motornih vozila, državni ispit, trgovac, kuvar, konobar, električar, rukovalac građevinskih i pretovarnih mašina i kranova i ostala zanimanja trećeg stepena, te u javnovažeće programe osposobljavanja za poslove, njegovatelja starijih i nemoćnih lica i ostala zanimanja.
1: Prijave za upis sa potrebnim dokumentima primaju se u Centru za obrazovanje odraslih u Bijeljini, ulica Svetog Save, broj 26, bivša zgrada Učiteljskog fakulteta. I to svakim radnim danom od 12 do 20 časova. Kontakt telefoni 055 423 994, 065 547 589 i 066 212 520. Uvjerite se zašto smo s razlogom najbolji.
2: Union Bričić Lončari i Transtour Tuzla. Svakodnevni polasci za Nemačku. Rezervacije na broj telefona 065 539 920. Sigurno, udobno i na vrijeme. Union Bričić

0: Radio se sluša u kućama, automobilima, radnim mestima i na mobilnim uređajima. U poređenju sa drugim načinima, radijsko oglašavanje je efektnije jer stvara snažnu povezanost sa publikom. Reklama na radiju pronađe publiku, a ne obrnuto. Ona nema viruse i nikada vas neće prevariti, kao neke reklame na društvenim mrežama. Radijsko oglašavanje je moćan marketinški alat koji informaciju o proizvodu dostavi do najvećeg broja ljudi. Skala Marketing. Najbolji i najsigurniji put da vam vaši kupci veruju.
1: Flex Credit vas nagrađuje. Svake sedmice nova šansa da osvojite bon od 100 km za shopping u Kort marketima. Kako do nagrade? Jednostavno, posjetite stranicu flexcredit.ba i ostavite svoju prijavu. Jednom se prijavite i učestvujte u svim preostalim izvlačenjima. Flex Credit, novac za sve.
2: Nova kolekcija Proljeće ljeto je upravo stigla. Požurite u Šuteri Armani. Nikad bolja kolekcija i nikad niže cijene.
3: Vaš Armani šuter na Gradskom trgu u Fisu i City Mallu u Bjeljini.
2: Na zimsku kolekciju trajno niske cijene.
4: Otkada je ljudskog roda, najvažnija stvar je voda. Odavno se ljudi muče, dovest vodu sve do kuće.
5: Posjetite Vokel, izložbeno-prodajni salon keramike, sanitarije, vodomaterijala i centralnog grijanja. U Bijeljini, Ljeljenča, BB, 055-256-212 i 256-050. Uradite kvalitetno već prvi put. Vokel.
6: MB-Term Lopare. Bušenje arterskih bunara, toplotnih i geotermalnih sondi za toplotne pumpe. 065-84-33-33 i 066-123-222. Zajedno gradimo svet u kome se ni jedna misao neće izgubiti i u kome se pamte samo najlepše. Zato, gde god da ste, zatvorite oči i otvorite srce. Slušajte Skala Radio. Skala Radio.
7: Da vam osmijeh uz nas blista. Da frekvencija bude ista. A da tuga bude mala. Svira za vas radio, radio. Skala. Skala.
8: Svirajte noćas samo za nju.
7: Spremite se za uživanje u pjesmama koje smo vam pripremili u okviru emisije Mali koncert.
0: Sponzor malog koncerta Mermer i Granit, MG Stevanović Ljeljenča.
9: Dobar dan, dragi slušalci, neka vam je prijatno ovo 21. majsko popodne uz program našeg radija. Pjesma do pjesme, riječ po riječ i svaka, evo, došli smo do redovnog izdanja malog koncerta. A danas ćemo u malom koncertu da slušamo 6 hit pjesama poznatog izvođača Dragana Kojića Kebu, koji je snimio zaista veliki broj albuma, nekoliko, počev od 1984. i posljednji album 2013. On je sarađivao sa kolegama, pa ćemo evo samo da nabrojimo neke duetske pjesme kao što su Usnu ljubi medna usta sa Cecom, zatim poznata pjesma Bogovi ljubavi sa Goricom Milić, zatim snimio je pjesmu i sa Sinanom Sakićem, Dve litre vina, izvojit ćemo i pjesmu Treba vremena sa Anom Bekotom. I sada ćemo po običaju da poslušamo 3 hit pjesme. Ostanite uz mali koncert, slušamo Dragana Kojića Kebu.

0: mali koncert Skala Radija, sponsor DOO, MG Stevanović, Ljeljenča.
1: Odlično, čuli smo tri zaista dobre pjesme. U nastavku malog koncerta slijede još tri pjesme Dragana Kojića Kebe. Muzika.

0: Sunce sija, kiša pada, a vi dobrodošli na 96.8 Skala Radio.
1: Vrijeme je za kafu. Mink kafa. Kafa bez koje ne počinjem dan, jer ja biram i želim dobru kafu. Mink.
2: Prepoznatljiv i jedinstven stil. Salon namještaja San Ugljevik. Namještaj po želji, ugaone garniture, spavaće sobe, kuhinje, plakari, stolovi, stolice, bijela tehnika, šporeti na čvrsto gorivo i još mnogo toga. Izaberite boje i dezene, sve po vašoj želji, brza isporuka i montaža, razne povoljnosti pri kupovini. Telefon 055 771 337. Kada kupujete namještaj za kuću ili stan, najbolju ponudu ima salon namještaja San. Dom za stara lica Jezero Pukiš učinit će vaš život ljepšim, sigurnijim i kvalitetnijim. Na raspolaganju su jednokrevetne i dvokrevetne sobe opremljene po evropskim standardima uz 24-časovni nadzor medicinskog osoblja, udobnim smještajem, prelijepom prirodom i kvalitetnom hranom. Ukoliko želite biti kod svoje kuće, imamo rješenje. Dolazimo ukoliko vam je potrebna pomoć u ličnoj higijeni, previjanju, davanju lijekova na vrijeme, dostavi hrane ili kuvanju u vašem domu, razgovor, podrška i pomoć osobama sa demencijom, pratnja prilikom odlaska ljekaru, prodavnicu ili šetnju. Budimo porodica. Prepustite nama brigu o vašim nemoćnim osobama. Samo pozovite 066 315 328. Dom za stara lica Jezero Pukiš.
3: Muzički radio, muzički radio za sve generacije. Radio Skala 96.8.

0: I ove godine ljetujte u Turskoj i Egiptu sa Golden Toursom. Najpovoljnije cijene i najbolji hoteli do sada. Cijene već od 499 maraka. Charter letovi Tuzla-Antalija od 9. juna do 18. septembra. I charter letovi iz Tuzle za Hurgadu od 15. juna do 7. septembra. Iskoristite popuste i do 50% za rezervacije do 31. maja i posebne popuste za porodice. Više informacija pronađite na www.goldentours.ba ili Viber i WhatsApp 061 726 806. Golden Tours, vaš siguran partner.
1: Ja kažem kamen, a vi?
2: Dugotrajnost.
1: Ja kažem kuća, a vi?
2: Kvalitet.
1: A kada kažem kamen u vašoj kući, vi ćete reći?
2: Bez razmišljanja, mermer i granit Stevanović.
3: Za svaku finesu u kamenom stilu. Prati nas na Fejsu i Insta profilu.
2: Spoj dugotrajnosti, kvaliteta i elegancije po pristupačnoj cijeni. Vrhunska obrada mermera i granita po želji kupaca. Mermer i granit Stevanović. Ljeljenča 49, Bijeljina, MG.
1: Stevanović.
4: Carpet servis Ugljevik. Unesite svježinu u vaš dom. Mašinsko pranje tepiha, najnovije tehnologije, namirisani parfemima najpoznatijih svjetskih brendova za samo 3 marke 70 po kvadratu. Za područje Ugljevika dolazimo besplatno na kućnu adresu, a za klijente van Ugljevika minimalna naknada. Sa savremenim sušenjem, čist i mirisan tepih ponovo kod vas za samo 72 sata. Carpet servis Ugljevik. Posjetite nas. Nalazimo se iza benzinske pumpe Intergaj. Telefon 066 170 733. Neka vaš dom miriše od poda kada Carpet Servis svoju čaroliju doda.
5: Više od 20 godina gradimo vaše snove. Kompanija Steko Centar.

0: Slušate Skalu FM Pun Stereo. Ovo je Hit Dana Skala Radija. Sponzor Hita Dana, restoran i svečani salon Malinić Ugljevik.
1: Ovo je hit pjesma za danas. Moj živote, životiću i Dragan Pantić Smederevac.

0: Hit dana Skala Radija. Sponzor hita dana, restoran i svečani salon Malinić u Gljevi.
1: Naše preporuke iz posebne sedmične ponude od 21. do 28. maja. Kafa 500 grama, zlatna džezva 12,95, bosanski lokum 360 grama, klas 2,65, sok 1 litar, juicy 1,70, hurma 500 grama 4,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: U tržnom centru Spektar počinje sezona uređenja dvorišta i pripreme za ljeto. Iz ponude izdvajamo bazene za pravo ljetno osvježenje, kao i kosilice i trimere koji će vašem travnjaku dati savršen izgled. Iskoristite odlične cijene i opremite svoje dvorište na vrijeme. Pored sezonske ponude, kod nas možete pronaći i bijelu tehniku, televizore i male kućne aparate, sve na jednom mjestu. Kupovina je omogućena i na 12 rata, brzo i jednostavno. Posjetite nas, Tržni centar Spektar, Patkovač.
3: Salon Zavesa, ekskluziv. Po povoljnim cenama nudi zavese, paravane visokog kvaliteta i savršenog dizajna, mebl štofove, posteljinu, prekrivače, garnišne. A sad nešto posebno. Ako želite da vam sve prostorije ukrašavaju zavese ekskluziv, oni dolaze na lice mesta, uzimaju mere, šiju i postavljaju. I to sve po nepromijenjenoj ceni. Nalaze se na Agrotržnom centru, preko puta Sajamske hale. Telefoni 065 456 706 i 065 622 858. Salon Zavesa, ekskluziv, ekskluziv.
4: Novu bijelu tehniku, TV, kućne aparate, klima uređaje, kamere i još mnogo toga po top cijenama. Sve vas to čeka u BG Elektroniku u Bijeljini. Roba se može kupiti i na rate. Telefoni 055 225 400 i 201 001.

Opusti se, slušaj i uživaj uz program Skala Radija. Neka vam je dobar dan i prijatan ostatak ovog 21. majskog dana. Dežurna ekipa vas srdačno toplo pozdravlja. Sve vas koji nas slušate i pratite na sve četiri strane svijeta. Ide pozdravi za vas koji danas obilježavate i slavite Spasovdan. Iskrene čestitke vam upućujemo. I svakako evo prilike da uputite poruku, čestitku vašim dragim osobama koji obilježavaju ovaj praznik, domaćinima, ako nešto slavite i drugo, neki lijep događaj, evo mi smo tu u program našeg radija. Uvijek smo spremni da izađemo u susret vama jer mi smo u službi vaše zadovoljstva. Druženje uz naš popodnevni, kasnije večernji program bit će prožet najviše dobrom pjesmom i muzikom, za svakoga ponešto, potrudit ćemo se svakako. E, zato vas pozivamo da se opustite i da se odmorite uz program našeg radija, uz još jednom dobar dan i dobrodošli.

0: Radio Skala. Radio koji se voli i sluša. 96,8.
1: Slušate male oglase Skala Radija. Sponzor malih oglasa Brčko Gas Osiguranje.
2: Salonu namještaja San Ugljevik potreban je radnik, vozač i monter namještaja. Javiti se na broj 065-903-337 ili lično u salon. Dakle, telefon za informacije 065-903-337. Iznajmljujem na duži period svečani salon Talijan u Triješnici kod Dvorova. Kapacitet za 220 osoba izuzetno je opremljen sa velikom komorom i parkingom. Pogodan je za sve vrste svečanosti. Plaćanje za iznajmljivanje na mjesečnom nivou. Ostale informacije dobit ćete na broj 065-474-344. 065-474-344. Deo Omega Drvo Bijeljina raspisuje konkurs za prijem radnika i radnica za rad u proizvodnji. Zainteresovani kandidati više informacija mogu dobiti na broj telefona 055-255-188. 055-255-188. Speta Drink iz Bijeljine vrši otkup jagoda. Cijena po kilogramu 2 marke, isplata odmah. Telefon 065-563-113. 065-563-113. Manastir Svetog Aleksandra Nevskog Ugljevik vas poziva na izložbu i film o svetoj carskoj porodice Romanovih, kao i na poklonjenje svetinjama iz Bratske Rusije 24. maja u nedjelju. U 9 časova je sveta liturgija, u 10 je izložba rijetkih fotografija i dokumenata o svetim Romanovima, a u 10.30 je prikazivanje filma. Boračka organizacija Ugljevik vas poziva na obilježavanje 34 godine formiranja 1. majevičke lake pješadijske brigade Vojske Republike Srpske u utorak 26. maja. U 12 časova je pomen poginulim borcima kod centralnog spomenika, a kasnije obraćanje zvaničnika i kulturno-umetnički program. Sutra će se izvoditi radovi na dalekovodu Suvo polje, naselja Pejčići, Srednji Zagoni, Gornji Zagoni, Gornja Ljeljenča, Srednja Čađavica. Ostaju bez napajanja električnom energijom u terminu od 8 do 14.30. Lopare, trafo stanica Triješnica, izlaz Trifkovići ostaju od 8.30 do 13 časova. A šta vas čeka u novom broju sembirskih novina? Provjeravamo kako se odvija sadnja duvana u Sembiri. Na stranicama Sembirskih novina donosimo interesantnu priču o izazovima savremenog roditeljstva, kao i o prvoj školi u Bijeljini. U novom broju predstavljamo i zlatne šahiste Šahovskog kluba Sveti Georgije iz Bijeljine. O ovim i drugim temama u novom broju Sembirskih novina. Toliko za ovo izdanje malih oglasa i obavještenja.
1: Oglasi Skala Radija Ugljevik.
3: Sponzor malih oglasa Brčko Gas Osiguranje.

0: Reklamirajte se na našem radiju. Budite uspješni sa nama. Da se za vas čuje i zna. Marketing Skala Radija 055-773-360 055-771-556 skalaradio@gmail.com.
1: Flex Kredit vas nagrađuje. Svake sedmice nova šansa da osvojite bon od 100 km za shopping u Kort marketima. Kako do nagrade? Jednostavno, posjetite stranicu flexkredit.ba i ostavite svoju prijavu. Jednom se prijavite i učestvujte u svim preostalim izvlačenjima. Flex Kredit, novac za sve.
2: Otkada je ljudskog roda, najvažnija stvar je voda. Odavno se ljudi muče, dovest vodu sve do kuće.
3: Posjetite Vokel, izložbeno-prodajni salon keramike, sanitarije, vodomaterijala i centralnog grijanja. U Bijeljini, Ljeljenča, BB 055-256-212 i 256-050. Uradite kvalitetno već prvi put. Vokel.
4: U tržnom centru Spektar počinje sezona uređenja dvorišta i pripreme za ljeto. Iz ponude izdvajamo bazene za pravo ljetno osvježenje, kao i kosilice i trimere koji će vašem travnjaku dati savršen izgled. Iskoristite odlične cijene i opremite svoje dvorište na vrijeme. Pored sezonske ponude, kod nas možete pronaći i bijelu tehniku, televizore i male kućne aparate, sve na jednom mjestu. Kupovina je omogućena i na 12 rata, brzo i jednostavno. Posjetite nas, Tržni centar Spektar, Patkovač.
5: Nova kolekcija Proljeće-ljeto je upravo stigla. Požurite u Šuter i Armani. Nikad bolja kolekcija i nikad niže cijene.
6: Vaš Armani i Šuter na Gradskom trgu u Fisu i City Mallu u Bijeljini.
5: Na zimsku kolekciju trajno niske cijene.
7: Louis Bijeljina. Najveći izbor laminata, parketa, vinil podova, PVC stolarije, sobnih vrata. Najniže cijene u regionu. 20 godina sa vama. Louis Bijeljina. Stefana Dečanskog 254. Telefon 055-228-560.
8: Muzički radio, muzički radio za sve generacije. Sve generacije. Radio Skala 96.8.

0: Budite u koraku sa vremenom. Slušajte Skala Radio. Skala Radio.
1: Slušate vremensku prognozu Skala Radija. Sponzor vremenske prognoze Flex Kredit. Novac za sve. Potražite nas u poslovnicama i u vašem mjestu.
2: Dragi slušalci, želim vam još jednom dobar dan. Vrijeme je da čujete vremensku prognozu za sutra, za petak. Meteorolozi kažu da će sutra biti promjenjivo oblačno vrijeme uz sunčane periode, naročito na sjeveru, a samo ponegdje je moguća slaba kiša ili kratkotrajni pljusak. Uveče se očekuje razvedravanje, dok će u Hercegovini biti pretežno sunčano uz prolaznu oblačnost i vjetrovito. Duvat će umjeren na istoku i u višim predjelima pojačan sjever-istočni vjetar, a u Hercegovini umjerena na momente jaka dolujna bura. Za sutra su prognozirane temperature minimalna od 8 do 14, na jugu do 16, a u višim predjelima od 6, a najviša dnevna temperatura vazduha od 21 do 26, u višim predjelima temperatura od 16 stepeni. U Ugljiviku je posljednja mjerenja pokazuju temperatura 22 stepena.
1: Bila je ovo vremenska prognoza Skala Radija.

0: Skala Marketing. Putujete u Nemačku? Rezervišite kartu i putujte bez brige. Putnička agencija Union Bričić Lončari u saradnji sa Transturist Tuzla vrše svakodnevni prevoz do svih većih gradova u Nemačkoj. Kontakt telefon 065 539 920.
1: Agro, građevinski centar, Intergaj, Ugljevik. Sve za vašu kuću i okućnicu, građevinski i elektromaterijal, crna i rosvajna bravarija, keramika i sanitarije, bijela tehnika. I to nije sve, tu je i stočna hrana, zaštita bilja i vještačko đubrivo i drugi artikli po najpovoljnijim cijenama. Za radnike rudnika i termoelektrane posebne povoljnosti. Kupovina na rate preko sindikalne organizacije. Najbolje snabdjeveni u cijeloj regiji. Agro, građevinski centar, Intergaj, Ugljevik.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 19. do 31. maja izdvajamo čajna kobasica 270 grama, Tulumović 5,15, sir Milram kilogram 10,45, keks Špekulas 300 grama, Paris 1,95, Persil 100 pranja, plus kapsule 13 komada 34,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Ja kažem kamen, a vi?
4: Dugotrajnost.
3: Ja kažem kuća, a vi?
4: Kvalitet.
3: A kada kažem kamen u vašoj kući, vi ćete reći
4: bez razmišljanja, mermer i granit Stevanović.
5: Za svaku finesu u kamenom stilu, prati nas na fejsu i insta profilu.
4: Spoj dugotrajnosti, kvaliteta i elegancije po pristupačnoj cijeni. Vrhunska obrada mermera i granita po želji kupaca. Mermer i granit Stevanović, Ljeljenča 49, Bijeljina, MG.
3: Stevanović.
6: Dom za stara i nemoćna lica, vaš dom. Osjetite toplinu koju samo dom može pružiti.
0: Cijena boravka i terapije samo 1200 konvertibilnih maraka.
6: Pružamo mogućnost smještaja na jedan ili više dana, kao i pomoć u vlastitom domu. Hitan smještaj od 00 do 24 časa. Vaš dom, Semberska 37A, Brčko distrikt. www.staratskidom.ba.
0: Broj telefona 065 330 340.
7: Novu bijelu tehniku, TV, kućne aparate, klima uređaje, kamere i još mnogo toga po top cijenama. Sve vas to čeka u BG Elektroniku u Bijeljini. Roba se može kupiti i na rate. Telefoni 055 225 400 i 201 001.

0: Reklamirajte se na našem radiju. Budite uspješni sa nama. Da se za vas čuje i zna. Marketing Skala Radija 055-773-360 055-771-556 skalaradio@gmail.com.
1: Pravo mesto za kupovinu traktora poznatih svetskih proizvođača zove se Rakić DOO Pelagićevo. U ponudi su traktori IMT, Zetor, Tafe, Europarb i japanski Kubota. Vrše uslugu kreditiranja mehanizacije, a moguća je i zamena staro za novo. Rakić DOO prodaje polovne kombajne i poljoprivredne mašine. Posetite ih u Pelagićevu i Vršanima i uverite se u širok asortiman i sve povoljnosti koje nude. Telefoni 054-810-830 u Pelagićevu, 055-371-333 u Vršanima i mobilni 065-512-410. Ako kupujete traktor ili poljoprivrednu mehanizaciju, najbolje mesto za to jeste Rakić DOO Pelagićevo.
2: MB Term Lopare. Pouzdano ime u pronalaženju vode i efikasnosti geotermije. Bavimo se bušenjem arterskih bunara, toplotnih i geotermalnih sondi za toplotne pumpe. Višegodišnje iskustvo, sigurnost i preciznost. MB Term, gde voda i energija postaju rešenje. Potražite nas u Loparama, u ulici Cara Dušana 38. Telefoni 065-84-33-33 i 066-123-222. MB Term Lopare.
1: Dom za stara lica Jezero Pukiš učinit će vaš život ljepšim, sigurnijim i kvalitetnijim. Na raspolaganju su jednokrevetne i dvokrevetne sobe opremljene po evropskim standardima uz 24-časovni nadzor medicinskog osoblja, udobnim smještajem, prelijepom prirodom i kvalitetnom hranom. Ukoliko želite biti kod svoje kuće, imamo rješenje. Dolazimo ukoliko vam je potrebna pomoć u ličnoj higijeni, previjanju, davanju lijekova na vrijeme, dostavi hrane ili kuvanju u vašem domu, razgovor, podrška i pomoć osobama sa demencijom, pratnja prilikom odlaska ljekaru, prodavnicu ili šetnju. Budimo porodica, prepustite nama brigu o vašim nemoćnim osobama. Samo pozovite 066-315-328. Dom za stara lica, Jezero Pukiš.
3: Dobrodošli u svijet inovativne, zdravije i sigurnije gradnje. Ukoliko maštate o novom domu, želite kuću po svjetskim standardima, onda je Steko Centar pravi izbor za vas. Kupac i njegove želje su nam uvijek na prvom mjestu. Posjetite nas i uverite se zašto smo lideri u izgradnji montažnih objekata u preko 20 zemalja. www.stekocentar.com.
4: Vrijeme je za aktivnost i uživanje. Top fitness oprema marke Sport Plus za vaš dom ili kućnu teretanu. Za opuštanje na otvorenom, baštinski i balkonski setovi od ratana sada na popustu. Kupovina i na rate preko sindikata rudnika i termoelektrane. Sony Computers Bijeljina za dom, terasu i balkon. Više na sonycomp.com.
5: Muzički spomenar. Muzički spomenar. Pesma legne u pravom trenutku. Ali ona stara. Izvorna. Narodna. Radio Skala. 96,8.
1: Sponzor muzičkog spomenara, privatna zdravstvena ustanova Alfa Medic Bijeljina.
4: Dragi slušalci, dobar dan, neka me prijatno ovo popodne uz još jedno redovno izdanje muzičkog spomenara. I danas smo pripremili pjesme, i to pjesme starijeg datuma, ali koje su uvijek onako rado i sa poštovanjem slušaju. Sad ćemo na početku da poslušamo Šabanovu pjesmi Kad vreme učini svoje.

0: Reklamirajte se na našem radiju. Budite uspješni sa nama. Da se za vas čuje i zna. Marketing Skala Radija 055 773 360, 055 771 556. Skala Radio at gmail.com.
1: Putujete u Nemačku? Rezervišite kartu i putujte bez brige. Putnička agencija Union Bričić Lončari u saradnji sa Transturist Tuzla vrše svakodnevni prevoz do svih većih gradova u Nemačkoj. Kontakt telefon 065 539 920.
0: Potrebna vam je PVC stolarija. Evo najboljeg rješenja. PVC stolarija. Đokić, Ugljevik. Prozori, ulazna, sobna i garažna vrata, komarnici, klupice za prozore, tu je i aluminijumska ograda i vrata, sve po vašoj mjeri i želji. Nalaze se pored magistralnog puta na ulazu u Ugljevik iz pravca Bijeljine. Telefon 065 428 428. Izaberite najbolje za vaš dom. PVC stolarija Đokić, Ugljevik.
2: Krediti za penzionere Brčko gas, izvolite.
3: Pozdrav djeco, vaša penzionerka Mara ovdje. Ajde skuvajte kafu, eto mene po kredit, ovaj mi istekao. Jel samo lično i ček da ponesem?
2: Tako je, teta Maro. Sve isto kao i do sada za naše penzionere. Nema žiranata, nema čekanja, a i dalje imamo brze pozajmice.
3: E, zato sam ja s vama i zadovoljna, pravo ste za penzionere.
2: Čekamo vas, filijala Bijeljina, Meše Selimovića 2, iza zgrade opštine, 055 490 666.
4: Dom za stara lica Jezero Pukiš učinit će vaš život ljepšim, sigurnijim i kvalitetnijim. Na raspolaganju su jednokrevetne i dvokrevetne sobe opremljene po evropskim standardima uz 24-časovni nadzor medicinskog osoblja, udobnim smještajem, prelijepom prirodom i kvalitetnom hranom. Ukoliko želite biti kod svoje kuće, imamo rješenje. Dolazimo ukoliko vam je potrebna pomoć u ličnoj higijeni, previjanju, davanju lijekova na vrijeme, dostavi hrane ili kuvanju u vašem domu, razgovor, podrška i pomoć osobama sa demencijom, pratnja prilikom odlaska ljekaru, prodavnicu ili šetnju. Budimo porodica. Prepustite nama brigu o vašim nemoćnim osobama. Samo pozovite 066 315 328. Dom za stara lica Jezero Pukiš.
5: Radio Skala. Radio koji se voli i sluša.

0: Reklamirajte se na našem radiju. Budite uspješni sa nama. Da se za vas čuje i zna. Marketing Skala radija 055-773-360 055-771-556 skalaradio@gmail.com.
1: Centar za obrazovanje odraslih Bijeljina i Brčko, ustanove sa dugogodišnjim iskustvom i tradicijom, upisuju polaznike u programe srednjeg stručnog obrazovanja odraslih, prekvalifikaciju i dokvalifikaciju za zanimanja četvrtog stepena.
2: Medicinski tehničar, prekvalifikacija sa bilo kojeg zanimanja. Ekonomski tehničar, poslovno-pravni tehničar, tehničar drumskog saobraćaja, ugostiteljski, kulinarski tehničar, tehničar elektroenergetike, kao i ostala zanimanja četvrtog stepena kao i trećeg stepena.
1: Vozač motornih vozila, državni ispit, trgovac, kuvar, konobar, električar, rukovalac građevinskih i pretovarnih mašina i kranova i ostala zanimanja trećeg stepena, te u javnovažeće programe osposobljavanja za poslove, njegovatelja starijih i nemoćnih lica i ostala zanimanja.
2: Prijave za upis sa potrebnim dokumentima primaju se u Centru za obrazovanje odraslih u Bijeljini, ulica Svetog Save, broj 26, bivša zgrada Učiteljskog fakulteta, i to svakim radnim danom od 12 do 20 časova. Kontakt telefoni 055-423-994, 065-547-589 i 066-212-520. Uvjerite se zašto smo s razlogom najbolji.
3: U tržnom centru Spektar počinje sezona uređenja dvorišta i pripreme za ljeto. Iz ponude izdvajamo bazene za pravo ljetno osvježenje, kao i kosilice i trimere koji će vašem travnjaku dati savršen izgled. Iskoristite odlične cijene i opremite svoje dvorište na vrijeme. Pored sezonske ponude, kod nas možete pronaći i bijelu tehniku, televizore i male kućne aparate, sve na jednom mjestu. Kupovina je omogućena i na 12 rata, brzo i jednostavno. Posjetite nas, Tržni centar Spektar, Patkovača.
1: Novu bijelu tehniku, TV, kućne aparate, klima uređaje, kamere i još mnogo toga po top cijenama. Sve vas to čeka u BG Elektroniku u Bijeljini. Roba se može kupiti i na rate. Telefoni 055-225-400 i 201-001.
0: Život ljepše zvuči uz Skala Radio.

0: 065-512-410. Ako kupujete traktor ili poljoprivrednu mehanizaciju, najbolje mesto za to jeste Rakić DOO Pelagićevo.
1: Otkada je ljudskog roda, najvažnija stvar je voda. Odavno se ljudi muče, dovest vodu sve do kuće.
2: Posjetite Vokel, izložbeno-prodajni salon keramike, sanitarije, vodomaterijala i centralnog grijanja. U Bijeljini, Ljeljenča, BB, 055-256-212 i 256-050. Uradite kvalitetno već prvi put. Vokel.
3: Dom za stara i nemoćna lica, vaš dom. Osjetite toplinu koju samo dom može pružiti.
4: Cijena boravka i terapije samo 1200 konvertibilnih maraka.
3: Pružamo mogućnost smještaja na jedan ili više dana, kao i pomoć u vlastitom domu. Hitan smještaj od 00 do 24 časa. Vaš dom, Semberska 37A, Brčko distrikt. www.staratskidom.ba.
4: Broj telefona 065-330-340.
5: Vaše dobro raspoloženje. Radio Skala, radio 96,8.

0: vesti. Radio Skala 96,8.
1: Dobar dan, poštovani slušalci, slijede vijesti. Vlada Republike Srpske usvojila danas u Banja Luci više informacija o potrebi finansiranja projekata iz sredstava javnih investicija u više opština i gradova u Republici Srpskoj, koji će u skladu sa mogućnostima finansiranja i raspoloživosti budžetskih sredstava biti finansirani sa ukupno 61 milijun i 300 hiljada maraka. Foča je i formalno dobila status grada, čime je ostvaren dugogodišnji san njenih stanovnika da ovo mjesto postane administrativni, kulturni i privredni centar Stare Hercegovine i Gornjeg Podrinja. Načelnik opštine Milan Vukadinović istakao da ovaj istorijski trenutak donosi stratešku poziciju za buduće generacije, ali i veliku odgovornost za dalji razvoj. Savjet ministara utvrdio je prijedlog sporazuma o zajmu za dodatno finansiranje za projekat unapređenja zdravstvenih sistema u Republici Srpskoj između BiH i Međunarodne banke za obnovu i razvoj sa osnovama za zaključivanje tog sporazuma vrijednog 45 miliona evra. Ministar pravde Republike Srpske Goran Selak prisustvovao je u Bijeljini 9. savjetovanju iz prekršajno-pravne oblasti pod nazivom Aktuelne teme prekršajnog zakonodavstva u BiH, koje je okupilo predstavnike pravosudnih institucija, sudije, tužioce, advokate, predstavnike akademske zajednice i stručnjake iz oblasti prava iz Republike Srpske i Federacije BiH. Predsjednik vlade Srbije Đuro Macut izjavio je da će ministar pravde Nenad Vujić u junu prenijeti generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija Antoniju Guteresu i Savjetu bezbjednosti stav da generalu Ratku Mladiću treba omogućiti nastavak liječenja u Srbiji. Bjelorusija nema namjeru da se uključi u sukob u Ukrajini jer za to ne postoji ni civilna ni vojna potreba, izjavio je bjeloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko, komentarišući ranije spekulacije ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog. Posjeta ruskog predsjednika Vladimira Putina Kini bila je sadržajna i veoma produktivna, izjavio je portparol Kremlja Dmitri Peskov. Prema njegovim riječima, Putinova posjeta Kini bila je, kao što je obično slučaj sa našim strateškim i privilegovanim partnerima, sadržajna, značajna i veoma produktivna, rekao je Peskov novinarima. Vrijeme sutra bit će promjenjivo oblačno u sunčane periode, naročito na sjeveru, a samo ponegdje je moguća slaba kiša ili kratkotrajni pljusak. Uveče se očekuje razvedravanje, dok će u Hercegovini biti pretežno sunčano uz prolaznu oblačnost i vjetrovito. Duvat će umjeren na istoku i u višim predjelima pojačan sjeveroistočni vjetar. Minimalna temperatura vazduha od 8 do 14, na jugu do 16, u višim predjelima od 6, a dnevna temperatura bit će od 21 do 26, a u višim predjelima temperatura od 16 stepeni Celzijusovih. Poštovani slušalci, ovo je bio pregled vijesti u 18 časova. Hvala vam na pažnji.
0: Mi istražujemo, a vi procenite. Vesti, Radio Skala 96,8.
2: Informacije, muzika, aktuelnosti, zabava, radio na kome možete čuti sve to i mnogo više. Skala Radio.
3: Ovo je Hit dana Skala Radija. Sponzor Hita dana, restoran i svečani salon Malinić u Gljevik.
1: Moj život je životiću, Dragan Pantić, Smederevac, hit pjesma za danas.

Pošaljite poruku iz inostranstva. Ukucajte gama, razmak, sk, razmak, tekst poruke. Iz Švajcarske poruku pošaljite na broj 9292.

0: Idemo, poštovani slušalci, sa posljednjim izdanjem vaših malih oglasa i obavještenja. U zdravstvenoj ustanovi Alfa Medic Bijeljina možete zakazati termine kod vrhunskih ljekara. Zakažite pregled na broj 066-388-889. Doktor hirurg Zdravko Matković ordinira svakog dana. Doktor pulmolog Slađana Trifković svakog utrka. Doktor radiolog Dalibor Spasović 29. i 30. maja. Doktor ortoped Goran Bjeković 28. maja. I doktor vaskularni hirurg Alen Hajdarević 30. maja. Dakle, zakažite pregled na 066-388-889. Zdravstvena ustanova Alfa Medic Bijeljina. Salonu namještaja San Ugljevik potreban je radnik, vozač i monter namještaja. Javiti se na broj 065-903-337 ili lično u salon. Dakle, 065-903-337. Iznajmljujem na duži period svečani salon Talijan u Trešnici kod Dvorova. Kapacitet je za 220 osoba, izuzetno je opremljen sa velikom komorom i parkingom. Pogodan je za sve vrste svečanosti. Plaćanje za iznajmljivanje na mjesečnom nivou. Ostale informacije dobit ćete na broj 065-474-344. 065-474-344. Spektar drink iz Bijeljine vrši otkop jagoda, cijena po kilogramu 2 marke, isplata odmah 065-563-113, 065-563-113. Manastir Svetog Aleksandra Nevskog u Gljevik vas poziva na izložbu i film o svetoj carskoj porodici Romanovih, kao i na poklonjenje svetinjama iz Bratske Rusije 24. maja, dakle u nedjelju. U 9 časova je sveta liturgija, u 10 je izložba rijetkih fotografija i dokumenata o svetim Romanovima, a u 10.30 je prikazivanje filma. Oboračka organizacija u Gljevik vas poziva na obilježavanje 34 godine od formiranja prve majevičke lake pješadijske brigade Vojske Republike Srpske u utorak 26. maja. U 12 časova je pomen poginulim borcima kod centralnog spomenika, kasnije je obraćanje zvaničnika i kulturno-umjetnički program. Sutra, 22. maja, izvodit će se radovi na dalekovodu Suvo polje, naselja Pejčići, Srednji Zagoni, Gornji Zagoni, Gornja Ljeljenča, Srednja Čađavica, ostaju bez napajanja električnom energijom u terminu od 8 do 14.30. Također sutra Lopare, trafostanica Triješnica, izlaz Trifkovići, ostaju bez napajanja električnom energijom od 8.30 do 13 časova. Šta vas očekuje u novom broju sembirskih novina? Provjeravamo kako se odvija sadnja duvana u Sembiri. Na stranicama sembirskih novina donosimo interesantnu priču o izazovima savremenog roditeljstva, kao i o prvoj školi u Bijeljini. Zatim tu je i u novom broju predstavljamo i zlatne šahiste šahovskog kluba Sveti Georgije iz Bijeljine. O ovim i drugim temama u novom broju sembirskih novina. Toliko u ovom izdanju malih oglasa i obavještenja.
1: Oglasi Skala Radija Ugljevik.
2: Sponzor malih oglasa Brčko Gas Osiguranje.

0: Budite u koraku sa vremenom. Slušajte Skala Radio. Skala Radio.
1: Slušate vremensku prognozu Skala Radija. Sponzor vremenske prognoze Flex Kredit. Novac za sve. Potražite nas u poslovnicama i u vašem mjestu.

0: Hajde idemo da pogledamo opet vremensku prognozu za sutra, da vas posetimo da meteorolozi kažu da će sutra biti promjenjivo oblačno vrijeme u sunčane periode, naročito na sjeveru, a samo ponegdje je moguća slaba kiša ili kratkotrajni pljusak. Uveče se očekuje razvedravanje, dok će u Hercegovini biti pritežno sunčano uz prolaznu oblačnost i vjetrovito. Minimalna temperatura vazduha bit će od 8 do 14, na jugu malo toplije do 16, a u višim predjelima oko 6, a dnevna temperatura od 21 do 26, a u višim predjelima temperatura od 16 stepeni. U Ugljeviku posljednje mjerenja pokazuju da je temperatura 19 stepeni.
1: Bila je ovo vremenska prognoza Skala Radija.

0: Skala Marketing.
1: Nova kolekcija Proljeće ljeto je upravo stigla. Požurite u šuter i Armani. Nikad bolja kolekcija i nikad niže cijene.
2: Vaš Armani i šuter na gradskom trgu u Fisu i City Mallu u Bijeljini.
1: Na zimsku kolekciju trajno niske cijene.
3: Ja kažem kamen, a vi?
4: Dugotrajnost.
3: Ja kažem kuća, a vi?
4: Kvalitet.
3: A kada kažem kamen u vašoj kući, vi ćete reći...
4: Bez razmišljanja, mermer i granit Stevanović.
5: Za svaku finesu u kamenom stilu. Prati nas na fejsu i insta profilu.
4: Spoj dugotrajnosti, kvaliteta i elegancije po pristupačnoj cijeni. Vrhunska obrada mermera i granita po želji kupaca. Mermer i granit Stevanović. Ljeljenča, 49, Bijeljina, MG.
1: Stevanović.
6: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
7: Pripremite se za ljeto. Klima uređaji svih brendova na jednom mjestu uz servis i montažu. Vivax Air Design, sada sa 10% popusta. Kupovina i na rate preko sindikata, rudnika i termoelektrane Ugljevik. Sony Computers Bijeljina. Vaša klima, vaš izbor. Više na sonycomp.com.

0: Skala Marketing. Treba vam tehnički pregled ili registracija vozila? Brčko Gas je tu za vas, sve na jednom mestu. Kompletna registracija vozila, putno, kasko i osiguranje imovine. Dođite u Njegoševu Bebe u Gljevik ili nas pozovite na 055-201-340. Na jednom mestu sve rešeno. Tehnički pregled i osiguranje vozila. Brčko Gas, osiguranje u Gljevik. Brčko Gas, osiguranje u Gljevik.
1: Potrebna vam je PVC stolarija. Evo najboljeg rješenja. PVC stolarija. Đokić u Gljevik. Prozori, ulazna, sobna i garažna vrata. Komarnici, klupice za prozore. Tu je i aluminijumska ograda i vrata. Sve po vašoj mjeri i želji. Nalaze se pored magistralnog puta na ulazu u Ugljevik iz pravca Bijeljine. Telefon 065 428 428. Izaberite najbolje za vaš dom. PVC Stolarija, Đokić, Ugljevik.
0: Putujete u Nemačku? Rezervišite kartu i putujte bez brige. Putnička agencija Union Bričić Lončari u saradnji sa Trans Turist Tuzla vrše svakodnevni prevoz do svih većih gradova u Nemačkoj. Kontakt telefon 065 539 920.
2: U tržnom centru Spektar počinje sezona uređenja dvorišta i pripreme za ljeto. Iz ponude izdvajamo bazene za pravo ljetno osvježenje, kao i kosilice i trimere koji će vašem travnjaku dati savršen izgled. Iskoristite odlične cijene i opremite svoje dvorište na vrijeme. Pored sezonske ponude, kod nas možete pronaći i bijelu tehniku, televizore i male kućne aparate, sve na jednom mjestu. Kupovina je omogućena i na 12 rata, brzo i jednostavno. Posjetite nas, Tržni centar Spektar, Patkovača.
0: Bilo kada i bilo gde, uvek sa vama Skala Radio.

0: Samo je jedna skala na skali, jedinstvena, posebna, drugačija, 96,8.
1: Da, tu ste na pravom mjestu i dalje i na pravom broju, u velikom broju. Pratite predvečernji program Skala radija, kao što smo i sinoć, tako ćemo malo i ovog predvečerja da se okrenemo našem zdravlju. E sada ova priča, tako reći, ili istraživanja, savjeti ljekara i stručnjaka vezane su više za žene. U kakvoj vezi kortizol i žene, i postavlja se pitanje zašto smo pod navodnim znacima stalno iscrpljene. Šta kažu stručnjaci i ljekari, naravno? Kaže, žensko tijelo danas šalje signale koje više nije moguće ignorisati. Stručnjaci smatraju da je nagli rast interesa za kortizol zapravo znak koliko su žene postale iscrpljene modernim načinom života. Kortizol i žene, sve više žena danas ne traži samo savjete ili dijete, nego pokušavaju razumjeti zašto su konstantno umorne, pa su nervozne i emocionalno preopterećene. Umor koji ne prolazi ni nakon odmora, buđenje tokom noći, nervoza, nadutost, hormonalni disbalans i osjećaj konstantne iscrpljenosti, simptomi su o kojima danas govori veliki broj žena. A stručnjaci upozoravaju da se iza mnogih tih problema vrlo često krije kortizol. To je hormon stresa koji direktno utiče na balans i osjećaj konstantne iscrpljenosti. Simptomi su o kojima danas govori veliki broj žena. A stručnjaci upozoravaju da se iza mnogih tih problema vrlo često

Zato upravo stručnjaci posljednjih godina sve češće govore o tome da žene danas nisu samo umorne, nego su hormonalno i mentalno iscrpljene. A zašto su baš žene tako osjetljive na stres i kortizol? Pa psiholozi i endokrinolozi objašnjavaju da žene mnogo češće nose nevidljivo emocionalno i mentalno opterećenje koje uključuje posao, tu je porodica, tu je organizacija rada, organizacija svakodnevnice, konstantna briga o drugima, o djeci itd. I prema podacima jedne organizacije, žene prijavljuju više nivo stresa od muškaraca i češće osjećaju simptome burnouta i emocionalne iscrpljenosti. E sad, dodatni problem predstavlja činjenica da je moderni organizam gotovo stalno izložen nekoj stimulaciji. Tu je nedostatak sna, pa tu je višak informacija, društvene mreže, posao, osjećaj da moramo biti dostupni, disciplinovani, da moramo biti dostupni u svakom trenutku. I to samim tim drži tijelo u stanju neke pripravnosti, čak i kada mi formalno odmaramo. Kada je nivo kortizola dugo povišen, organizam počinje da šalje signale koje mnoge žene u početku i ne povezuju sa stresom, a najčešći ti simptomi uključuju prije svega hronični umor, nesanicu ili buđenje tokom noći, nadutost i zadržavanje vode, pojačanu anksioznost, hormonski disbalans, zatim problem sa koncentracijom, opadanje kose, osjećaj iscrpljenosti odmah nakon buđenja i pojačana želja za šećerom. Kažu stručnjaci da hronični stres utiče i na težinu. Jedna od tema koja se posebno često pretražuje jeste povezanost kortizola i debljanja, jer istraživanja pokazuju da hronično povećan ili povišen kortizol i može povećati apetit i želju za visokokaloričnom hranom, posebno za šećerom i brzom hranom. Prema istraživanjima, dugotrajan stres je povezan sa povećanim rizikom od metaboličkih problema, poremećaja sna i hormonalnog disbalansa. E sad, kako da smanjimo kortizol taj? Pa stručnjaci naglašavaju da rješenje nije u savršeno zdravom životu, nego i u malim promjenama koje pomažu nervnom sistemu da izađe iz stanja konstantnog stresa. A posebno se preporučuje, prije svega, na prvom mjestu tu je kvalitetan san. Zatim manje stimulacije prije spavanja, svakodnevno hodanje, regulacija nervnog sistema, dovoljno proteina i hranjivih obroka, manje kofeina pod stresom, da pravite pauze tokom dana, da smanjite mentalno preopterećenje, mislim, ako se može i kako. I psiholozi sve češće upozoravaju da tijelo ne razlikuje emocionalni stres od fizičke opasnosti, zbog čega organizam reaguje kao da je stalno u pripravnosti. Važno je raditi na nekim malim promjenama svaki dan i na taj način unositi osvježenje u svakodnevnim navikama dok ne postanu obrazac ponašanja. Na taj način vratit ćemo sebi odmornost u svakodnevnom ritmu života u onoj mjeri u kojoj nam je on i potreban, ta odmor potreban. Eto, čuli ste šta kažu istraživanja, šta kažu stručnjaci, zašto smo mi žene posebno stalno iscrpljene. Dakle, i šetnja, i odmor, i kvalitetan san, treba se tu nekako da regulišemo. Idemo dalje, hajde, sada opet, evo i muzika je lijek za našu dušu.

0: Radio muzike za sve generacije. Skala Radio.
1: Idemo sa još jednom temom također važnom, vezana za naše srce. Kardiohirurzi upozoravaju koja hrana vam uništava srce. Pa mnogi dalje vjeruju da su, recimo, maslac, jaja i crveno meso najveći neprijatelji vaših srca. Međutim, jedan iskusni kardiohirurg tvrdi da pravi problem već godinama stoji na policama supermarketa pod etiketama fit zdravo, i ono što je najgore, većina ljudi to jede za doručak skoro svakog dana. Kardiohirurzi koji su obavili više od 3000 operacija na otvorenom srcu, odnosno jedan kardiohirurg, upozorio je da ultra prerađeni ugljeni hidrati ostavljaju ozbiljne posljedice na krvne sudove i srce. Kako on tvrdi, dovoljno mu je da tokom jedne operacije pogleda stanje arterija pacijenta i odmah može da pretpostavi kakvu je ishranu godinama koristio. Prema njegovim riječima, najveći problem nisu samo slatkiši i gazirani sokovi, već hrana koju ljudi često smatraju sasvim bezazlenom, a tu spadaju prije svega bijeli hljeb, peciva, žitarice za doručak, grickalice, instant ovsene pahuljice, aromatizovani jogurti, voćni sokovi, tjestenina i veliki broj industrijskih pakovanih proizvoda, baš koji se reklamiraju pod znakom zdravo. Doktori objašnjavaju da ovakva hrana izaziva nagli skokove šećera i insulina u krvi, što vremenom dovodi do hronične upale organizma i stvaranja opasnih naslaga u arterijama. Ova hrana svakako podstiče i insulinsku rezistenciju jer pokreće hroničnu upalu i polako uništava vaše srce. Kako navode kardiohirurzi, tokom operacija najčešće se viđaju dvije vrste opasnih naslaga u krvnim sudovima. Jedna je mekan i nestabilni plak koji može iznenada da pukne i da izazove trenutni srčani udar. A druga je tvrda kalcifikovana naslaga koja se godinama taloži i postepeno se smanjuje protok krvi kroz arteriju, što opet na kraju vodi ka ozbiljnom oštećenju srca. E upravo zbog toga upozoravaju kardiohirurzi da problem nije samo količina hrane, već ono što ljudi svakodnevno unose misleći da biraju zdraviju opciju. I sad ona baš hrana koja se prodaje pod navodnim znacima kao zdrava, ona je često najveći problem. Posebno oni kardiohirurzi upozoravaju, ona hrana sa oznakama integralno fit, mnogo od njih sadrže ogromne količine rafinisanih ugljenih hidrata i aditiva. Tu su granole, prinčani krekeri, pahuljice, industrijski hljeb od cijelog zrna. Često stvaraju isti problem kao i klasična brza hrana, samo pod drugačijim marketingom. Kažu kardiolozi, kardiohirurzi, kaže, ne jedite ništa što vaša baka ne bi držala u kuhinji. To je jedno od njihovih pravila. A ovaj jedan, opet ljekar kaže, on je otišao korak dalje, tvrdi da je ultra prerađena hrana postala jedan od vodećih uzroka prerane smrti širom svijeta. I zbog svega toga rečenog, stručnjaci sve češće savjetuju povratak onoj jednostavnoj cjelovitoj hrani, to jest povrću, kvalitetnim proteinima, jajima, zdravim mastima i obrocima bez industrijske obrade. Jer kako upozoravaju, problem sa srcem ne nestaje preko noći. On nastaje godinama kroz male navike koje ljudi svakodnevno ponavljaju. Eto, sve je lijepo rečeno, objašnjeno je sad na vama je da kako hoćete, da li ćete uzeti ovaj savjet za ozbiljno. Dakle, izbacite prije svega ono brzo hranu, grickalice i sve to, nego hranite se ono kao što su naše bake prije svega voće, povrće, i bit će, nadamo se, u redu. I dosta tečnosti unosite bez nekih sokova. Idemo. Lijek za vašu dušu. Opet volim reći, pa muzika. 19 časova, 29 minuta. Dobar vam večer.

0: Marketing.
1: I ove godine ljetujte u Turskoj i Egiptu sa Golden Toursom. Najpovoljnije cijene i najbolji hoteli do sada. Cijene već od 499 maraka. Charter letovi Tuzla-Antalija od 9. juna do 18. septembra. I charter letovi iz Tuzle za Hurgadu od 15. juna do 7. septembra. Iskoristite popuste i do 50% za rezervacije do 31. maja i posebne popuste za porodice. Više informacija pronađite na www.goldenatours.ba ili Viber i WhatsApp 061 726 806. Golden Tours, vaš siguran partner.
2: Agro, građevinski centar, Intergaj, Ugljevik. Sve za vašu kuću i okućnicu, građevinski i elektromaterijal. Crna i rosvajna bravarija, keramika i sanitarije, bijela tehnika. I to nije sve, tu je i stočna hrana, zaštita bilja i vještačko đubrivo i drugi artikli po najpovoljnijim cijenama. Za radnike rudnika i termoelektrane posebne povoljnosti. Kupovina na rate preko sindikalne organizacije. Najbolje snabdjeveni u cijeloj regiji. Agro, građevinski centar Intergaj, Ugljevik.
3: Terma Medic, najkvalitetnije usluge iz oblasti estetske medicine. Hijaluronski fileri, lifting lica i tijela, biorevitalizacija, botoks, povećanje usana, mezoterapija, liječenje celulita i ćelavosti, trajna epilacija, tretmani za mršavljenje, ožiljke i akne i još mnogo toga. Nalazimo se u Bijeljini, ulica Svetog Save 28. Ako želite zadovoljen osmijeh, lijepo lice i tijelo, samo pozovite 065 889 782. Dr. Marija Ristanović, Derma Medic, Bijeljina.
4: Novu bijelu tehniku, TV, kućne aparate, klima uređaje, kamere i još mnogo toga po top cijenama. Sve vas to čeka u BG Elektroniku u Bijeljini. Roba se može kupiti i na rate. Telefoni 055 225 400 i 201 001.
0: Radio Skala. Radio koji se voli i sluša.

0: Skala Marketing. Vrijeme je za kafu. Mink kafa. Kafa bez koje ne počinjem dan, jer ja biram i želim dobru kafu. Mink.
1: Dom za stara lica, jezero, Pukiš. Učinit će vaš život ljepšim, sigurnijim i kvalitetnijim. Na raspolaganju su jednokrevetne i dvokrevetne sobe, opremljene po evropskim standardima, uz 24-časovni nadzor medicinskog osoblja, udobnim smještajem, prelijepom prirodom i kvalitetnom hranom. Ukoliko želite biti kod svoje kuće, imamo rješenje. Dolazimo ukoliko vam je potrebna pomoć u ličnoj higijeni, previjanju, davanju lijekova na vrijeme, dostavi hrane ili kuvanju u vašem domu, razgovor, podrška i pomoć osobama sa demencijom, pratnja prilikom odlaska ljekaru, prodavnicu ili šetnju. Budimo porodica. Prepustite nama brigu o vašim nemoćnim osobama. Samo pozovite 066 315 328. Dom za stara lica, jezero Pukiš.
2: Ja kažem kamen, a vi?
3: Dugotrajnost.
2: Ja kažem kuća, a vi?
3: Kvalitet.
2: A kada kažem kamen u vašoj kući, vi ćete reći...
3: Bez razmišljanja, mermer i granit Stevanović.
4: Za svaku finesu u kamenom stilu. Prati nas na fejsu i insta profilu.
3: Spoj dugotrajnosti, kvaliteta i elegancije po pristupačnoj cijeni. Vrhunska obrada mermera i granita po želji kupaca. Mermer i granit Stevanović. Ljeljenča 49, Bijeljina, MG.
2: Stevanović.
1: Pripremite se za ljeto. Klima uređaj svih brendova na jednom mjestu uz servis i montažu. Vivax Air Design sada sa 10% popusta. Kupovina i na rate preko sindikata, rudnika i termoelektrane Ugljevik. Sony Computers Bijeljina. Vaša klima, vaš izbor. Više na sonycomp.com.
5: Ordinacija Smitran Dental Brčko je mjesto gdje možete dobiti vrhunsku stomatološku uslugu. Imamo preko 20 godina iskustva sa svim vrstama terapije zuba, od krunica do lečenja desni. Nudimo usluge ispravljanja zuba providnim folijama, hiruške intervencije, vađenje umnjaka. Prednjačimo u ugradnji zubnih implantata, a u ovom mjesecu izdvajamo mini implantate, rešenje gdje nije stabilna proteza. Također radimo i klasične implantate sa cirkom krunicama, tako da nakon dva dana imate nove zube. Implantati su manje invazivni i po veoma povoljnim cenama. Jednostavno, jednim dolaskom kod nas rešit ćete svoj problem. Ne propustite naš prolećni popust od 20%. Vaš Smitran Dental u centru Brčkog, ulica Branislava Nušića, 13. Telefon 049 213 147. Zadovoljni pacijenti i vaše iskustvo su naša najbolja reklama.
1: Luis Bijeljina. Najveći izbor laminata, parketa, vinil podova, PVC stolarije, sobnih vrata. Najniže cijene u regionu. 20 godina sa vama. Luis Bijeljina. Stefana Dečanskog 254. Telefon 055-228-560.
6: Dobro večer. Dobrodošli na 96.8.

Teče vrijeme, a idu i pjesme sa 96,8 MHz-a i slušalci večernji muzički program Skala Rade u toku. Nižu se sve same dobre pjesme i hitovi. U nastavku poslušajmo njih dvoje, Tamaru Milutinović i Uroša Živkovića. Možda

Radost, sreća, igra, nostalgija, uspomene, sve je to muzika. Slušajte Skala Radio.

Radost, sreća, igra, nostalgija, uspomene, sve je to muzika. Slušajte Skala Radio.